0: Vuma.
1: Yabu.
0: Lesedi.
1: Hale.
0: Lesedi.
1: Hale.
0: Aho, le di majoba, yona di majoba.
1: Majoba, lakatale sukuni.
2: Hai, Lady.
3: Kala ngato le kama khete.
2: Kao fela.
3: Ichawa na sako.
2: Nade.
3: Kukulu kulu. Oh. Ah. Ke batla go ga e ka bona ntate maja itlhakola.
2: Ya nna.
3: E ntate ka pomme. Ke kopa ya ka nrekisetsang difate tsa dilamunu. Tsa dilamunu. Hei. Ha ke re ke itjella ke abutimo koko ke itjella ditholwana tsena kaofela. Jale ke sokola. Ho fumana difate tse tsa dilamunu le apole ke a e ja heso mane. Jwale, e hlile ke a lema haholo difate tsa ditholwana. Jwale, ya ka tsebang ho nrekisetsa difate tsa dilamunu, a tla tshwara Sema Sox dinomoro tsena tsa Sema Sox tsa 5-9. Robedi a supa robedi supa nngwe supa supa a ka thaba haholo Sema Sox jwale a tla tseo ga a ituletse tlasa sona mono ka nako tsene bo ntse a itjelela ha monate a ke re ke itse letlake ba batlang go hira tlake ba o lata dilamunu tse ngata ka kwana ka mose batho rekisa tlake ya tshela e ya gotlhe ga e ba o batla go lata diapole dilamunu mosekwana ditapole dikhabetšheng ae bua le Sema Sox tlake ka matha ya go thusa go tela le tse ngata ka nako e le nngwe a buta ke ikemele gantle tajane mona ntate ke ntse ke shebile sephoko mane
2: ka go ba di go ba re re tlhakitlhakise mong ke bona go nako e nngwe ge le ba sotho ke motlho motšheke tlwaelo rile a ka tlwaela go e sebedisa

0: ya hore hona jalo go batla di fate tsa dilamung hona le dintho tse pedi tse batlang di fapane e nngwe tsikire nngwe bodila hona le ntho ne re bitsang gona ba sotho re reng ke lamunu fela se lamunu ke ntho thing ke orange hona le lemon le nyona lamunu ya ne bodila wa e bona ke
1: ya re ke hla ke hela twa ee ehle ha ke batla ha ke re ba sotho hona le ba reng ke utwe engwe ba re ke swire lamunu e leng yena e bodile
0: a ile hantle ke yona e hleng e leng lamunu he yeo ke lemon
1: o ya la ehle ha ke batle yona ke batla yena e hleng ke mase go mona e le hona jwale ke yona e ke e tlhokang le ga e ka ba ena e nyanenyana go na le e nyanyana gape e bareng ke gana ba re keng yona gana ba re keng ba re ke narekise
0: eyatate
1: ee le yona e ntse le monate e leng gore di mefuta e merago ga ke re e tla ba eo e bodilanyana jena bo botlhokonyana jena e be eno e nyanyana e bareng ke sirilamunu e be ena e kgonang gore e be tenya le go ba tenya ka disaese tse fetanang e leng ena e tletseng masego mono gona jale le gotlhe mo natlhiledi wa bona go koloi di a kena di laešiletlhe ke yona e ke e tlhokang date jala kere mehleng ya kgale ga ke santsane ke betsa restenbeke kwa motho o ne o ntse o e sheba fela e le ngata mo ebileng o thweng ke kgalong la dilamunu ko guntela moo jalo o sena tshepo ya gore ke ntho e ka melang gae mona empa jwalehle ya mela le mogaisano wa ka mono o na le yona lapeng mono pela ga ka mono ene e se le lemo tse telele gona jena o itselela lamunu ga monate wena o tseya bana ba gae ba palama ditlolo tsa gona mono ge to ko palame ke tle ke tseba go gelela lamunu gana ntle ke ikemele gantle ke a tshepa o ba utlwileng date maja ditlhakola ke a leboga
0: ke a leboga mongaka
1: thank you.

0: fela ha ke tsebe fela hore na ebe ho ke dumela a kutlo ho ha
1: ke tla khona na mona mo khetsale
0: e mme
1: o ko tsitse ba ka tsela tsela ntwa ya mona ke ile ke tla tsaka ka ena o ke ho ntse e ke a kuba ba
0: ha o mo re le gona teng go nna nna empa he la o le jwa lo mahala ha o hlake hlake hantle je
1: ba ba

o sebetsana le gona na ha iswa pele jwang more me ke mona ga jeno ge a bona gona go ya ntai bo mo mofeng ge wa pela diatla mono ka nka team ya iswa ya matona ka me gahlelo banna ba ya ile o bana re ne go dumellane le yena gore tlisa ba busi moholwena le bona ba tlo ithuta ya letle ga le gotlela hae lo o a hal sotu leo mo sotu e mong le mong a tla imona monola ka lona ke ile ga kena ha ho lo ditabeng tsena tsa hore na puso e ka sebetsa jwang le setšhaba mme o le a ntlhatlhelelang jetsa gae ha fela le ka etsa gore selemo le selemo le bone gore le bua le setšhaba le a sefa gore na ntse le etsang ba le swae metlhage ba lefe maikutlo a bona ba le nyanyeletse ba le mmule ka majo mo e bang ba le mmule ka majo mme re ile ra dumelelana ka gae ke a utlwa ke seo ka jeno le gona ge le basotho ke ileng ka bona gore ge a se tlhoka o na ula a tshware ke batla go phomola ke sebeditse mo ke sebeditseng teng empane maruanda a gana le nna ke a ikutlwa go jale ke kgathetse ke batla go phomola jale ba heso ga gona le ditaba a se nna fela nna ke kopa ga nako e fitlha se ke belang ganela ee ga e fitlhile e fitlhile ga ke go jalo ga e fitlhile e fitlhile gothwe ke ke utlwe gothwe ga o saene gore ke kena tsatsing lena o santse o saenela le gorena o tsamane le nna ke entse jwa jwale ba heso ka nnete lebitsong la basotho botlhe lebitsong la naga ya lesotho lebitsong la mmuso wa motlotlei ka nnete ke batla gore ke lebohe naga ya Rwanda through Ntate Kagame gona tjena ga re ne re kala leadership forum manitiwae re ile ra e bulelwa ke tonakgolo ya gae a kena ka marangrang a re tlhatlhelela maobane ge ne re na le letona la gae la ditšhelete mona o le a tlhantjetsa re ge tla le tsietsa ke tla o fa batho ba tsebang ditaba tsena tsa gona gore na di tloa kae na go etsaetse jwang re na le monna yo mong ke eno ya sebeditseng ditaba tsona tsena for 18 years ofising ya president ke bana ba babedi ba ne ba le mo jwale gantle re fue batho ba nepagetseng ba tsamaileng tsela ena eo re lakatsang le gona gore ba re tataise ge e tsamaye le bona gobane bona ke selemo sa mašome a mabedi ka jeno ba etsa ntho ena ya accountability

Ah! Anna ke a go thula le mo sena jwale. Ke tlele tsobetsa ka makwete ke betsa ka majwe. Ha ma se futhule mafutu futhu ka pele ke se ke futhu tsin shutimetsa ya le kharing.

0: o ba qokela ka o fela
1: e mona ya WhatsApp o ntse ting
0: o no so agile metsi
1: I can say
0: a ne ke botsa fela ka botho
1: rona metsi ke lo ka ke sa khametsi
0: e ne re kopa o tlo agehe
1: Ee, ya ka nnete ke tla etsa jalo batho bane.
0: Ra leboga. Nkgwa e tsitse tlhogong. Letsogo le tlowe.
1: Tlhogenyefeng.
0: Se ka re tlotlolla.
1: Ya
0: go alwa iša odimo kwana.
1: Jo, jela ke thatile ntho sentle.
0: Jo nna we.
1: Ke le moratsi wa hle ke le tseka lerato la bama kgethetla e ntse ke le tsena home
0: ke le boa gagolo lerato la ka
1: tanke
0: ke a o sese ga metsi bona mamedi a sa masala sothotlhe a re beya jalo metsotsong ya mekae ga itse metsotso ya 20 ga ntle gora ya pele re e foraletse ga e letho
2: ka lerato le ka makgethe
0: ka o fela
2: ke tsabana sa khong
0: e mogatuwa waka
2: ya se sgametse
0: a o se sgametse ke yena a qatang ho je thoa ke mess fapano ke thebe a tumela
2: ke se bona ha ratwe
0: e mogatuwa
2: ke le bo hema waka ke go pa ho eleta
0: tsala pele
2: ke go fa re tsala mo o khono le bontate mo le bo mme le bo ntate le bo ausi le bo wuti le bohle ba ila boroko ba Lesotho ita le ba ka mosemo wa tseba Rephaboliki ke kopa ele tsa le bona ka ofela ke mme sepetlele moata Nkumashulu le bakeng a letete ke a leboha mme
0: ke a leboha mogatuwa waka Hai le twe.
2: Ka ga tlo ka makgethe.
0: Ka o fela.
2: Ke tsabana sa go.
0: Emme.
2: Ne la mogati.
0: Khotso mme.
2: O phela ga nna mofuke.
0: Ke bolokwe ka ba wena go phetse jwang.
2: Go ntse ke tlhela la mna tinga le so.
0: E nkhono.
2: Ke go khuru magare ka tsogana wa nna mmeng a rapalela. A ke a thaba.
0: Ee,
2: go go tsisa le go si bo le lengwe ke ala pema le sengwe o si se khametsi.
0: Ee, bo.
2: Ya ka ba khare. Ja de ka pongwa le wa ala pema le su ko pani tsi di bota. Wa o sedela. Ke go tsa sala go ntse bua le motho. Wa ga tiwa he ka o la pale. O ndo mametse mo ga tiwa.
0: O mametse ka hloko mme.
2: Ke mo hlolwetse le gona. Ke re mogata a go tseng go mona e tlwella ka e tsagedisa ya ba tsontse ya kwa ke go wa ga tie he mana le ke go rema ga le tsa thujana mangala ka le na a wa ga tao ya kwana le kwana le ka mo ka le ba ke nya mlo mo ke a uka o tswa tla o mo a o tsa ga tiwa ka go lapa le ke a leboa mo ga tiwa
0: nkhono ke a leboa
2: ka eng yena mwa neso
3: Tantela mogela moshwetse nka bua mathata o di male fatse mogala moshwetse ha ta ba tsom
0: ha le twae ka ofela ntate ke phetse hantle ntate ka ba wena
4: ha le itse ba mara ke ditlo la ntate ka khala mari o tsile ba botse nna mangela ka
0: ntate khalema
4: ya nne wa ba. Go bona data jo ya ne se no pele.
0: Tsala pele ntate.
4: Ya go se ka me ke ne ya la teng ke bo mo wa. Go go data a e di ne ke yo yo ra ba ke le tla le ra ga ta ga ta tsela. Ke le tla le ho tsona mo ra ja o pitere mo ta ke o ke la ga ya di ke se ka ne ne le ya o tere ja. Ya ma de mahamani ke ya la ni tshe nda ja ja ba tsela ke tsela go tsakana ba le ba le ke ya le ya go nne ka go tsa ha ke go nna ke dira ke ka la ka go e le ba mo go go wa go ka ne se mo ma go mo ma mela go le ja o mo le mo me ke go nya ga ke ba tsela ba ka ke di jo di ba ba e tsela ga tsela le ka go tso ga tsela se sa ma go bona le o tlo a tso bala ke go nna go ya ta ba o se ke ke la mal ja tso ya e bo kolla li tsabane ke mmauna tsaba siala mme ke tsaba tsaka e seng tsaba tsonda ke sa bua tsa ka tsi ya ke ke ka ga bola mme ke ka nang ke se dia ga ka le se ga tse tse ke mo po ga nda ke mo ja tlo tsana le mo ja ba o ke re a o tsimba ga ta ke bo ga o tsimba ke ga le tsara ba ga ba ta ke se se ke go bola go ile ba sa o ke se o ke ga le le le a sala go ta e sala ke ga go se ka pala ba a tsi ga ke ba nna ba ipa tsi ke ga se le se ka ba jwa ga to le data ya go ipa tla ho ke le data ga le ka ya o tsere wa go ena ba mo mala ba go ya na itse ke ga go ya ka tla ba ya ka ka ba ya na itse ka ba ka ke tri ke ga ke ba ga ye mo na ga ya kwa la ke ka ya ga e se go hona ke nna ma se ke le bo lumo tsa go di ya go tswa go ntle e seng ga dogo ke ke ke ke di tsotse mo la tsa go fela
0: ke a le bo hantate
4: thank you
0: thank you.

0: 那里好吧，往
1: 海里追。
2: 哎，那个叫你干嘛？开车？
1: 搞飞了。
2: 还吃吧呢？啥活动玩呢？
1: 哎没。好吧，错。Empa ha o dumedisitse ke thabo fela ha o dumedisitse ke thabo fela metsotso ya rona e ema ho e robong fela hantle re ge ya ge lebile ho renyane ya bobedi re ya ge lebile ho renyane ya bobedi wena mamedi wa selma sa lesotho re ntse re leta jwalo ka legato la ka magethe ho bane ka ofela ge se tshabana sa kgomo ya ntseng a qhoba ena pitsi misong ya kajeno ke mesfapano ke thebe ya tumela.